no no wona bo na kwa ba kwa ba sei wo sante ni preko otumfo se tutu asante me wra no no otumfo di tutu akwa premo no ma sante mama na mo na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o wadina chiri ja otumfo poku alakatachie na na poku alakwa.